ومريا فدان اليوم عزيز إن فكرو إسيها ليعملتنا في السانتواريو تابينو برمتستا كارمني غريما وفرانجيسك بورتيلي سابشين إيمو ليلك في المستيرو تالموت والاسونسيوني غلوريوزا تيهك في السما كيفو كل للبنك جيسو كريستو في الديتانا لمن هبد نوبيتنا جار الصليب وجار بدباتية الأكثر هارشا عليك نشتهتو في رجليك وبالهر أكل تقلبنا نطلبوك تسمى تنيدا إن رس أوديمك التالبوم لتانا علينا أنفسنا الفاميليتانا أطفال الزازة المرضى والشيوخ على داو كل اليوم مجربين أتينا الفرج والباج اللي نحتيجه في دين الحياة إزدفو كلش آمل لفوق الازمبيو تا كريستو وتيك نتال منيشو حيا أديسا ونجرو بالصبر الصليبتانا تا كل يوم سابيش موتنا تكون علينا موديا لتوصلنا في الجلوريا ميك في السماء أمن سليم عليك ماريا بالجراتسيا مملية المولاي ميك انبيركا انت فوست النساء وانبيرك الفروت تا جوفتياك جسو O Maria, tempio hai ta innocenza, lilek lirbaht al kollo xidnub, uzbaht lill-anġli fissema. Ma kienieċ tistoqlok il-pina tal-ħtija, izda fħala binta dam, inti wkoll kont imdawra bid-dwejja u d-duluri, u ġarrabt fl-aħħar mewt bħal kull bniedem li jitwieled għall-ħajja. Iżda mewtek kienet effett tal-imħabba. Li meta waslet fl-aqwa tagħha ħelsitek mill-irbit tal-ġisem sabiex tingħaqad għal dejjem ma' Ġesu. Aħna wkoll Marija nixtiequ ninaqdu ma' ibnek imma ninsabu ħatjin ta' bosta tnubiet u l-ħsieb tal-mewt iħawwadna u jbeżżana. Għamel int li l-mewt tkun għalina r-raqda tar-rwieħ ġusti. Neħilna il-biża ta' dawk l-aħħar momenti billi taffihom bl-imħabba ta' Ġesu tiegħek u għamilhom ħelwin billi tieqaf magħna bħalahom tagħna ħanina. Amen. Sliema għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija, amara ħajja tal-iben italla ma'mul bniedem. Il-ġisem tiegħek bla teba imqiegħed minn idejn l-Apostli fil-qabar ma messux it-taħsir tal-mewt. Iżda wara tliet ijiem reġa' ngħaqad mar-ruħ imbirka tiegħek u ġim qajjem glorjuż għall-ħajja li qatt ma tintemm. U inti ġejt meħuda fis-sema fost il-ferħ u t-tifħir tal-qtajja tal-anġli. Ikollok ħniena mix-xejn wid-djufijiet tagħna. Għamel li jimna tfin mid-dnub tad-dewandiema ma nħallux iżjed li l-għadu jirbaħna iżda nħarsu l-qalb u l-ġisem tagħna bħala tempju ħaj ta' Alla sabiex fl-aħħar ġurnata inqumu mit-talb tal-qabar mibdula fil-bniedem perfett u nittajru mal-qaddisin biex niltaqgħu ma' Ġesu Kristu l-imħallef tagħna u minnu nisimgħu is-sentenza tal-ħajja ta' dejjem. Tistedinna għas-saltna mħejjija lilna mill-missier qabel ħolqien tad-dinja. Amen. Sliema għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija, l-ewwel waħda fost il-ħlejja kollha li m'hemm ħadd fostkom li